0: Hello.
1: Đồng này quán không đủ chỗ.
2: Anh thông cảm.
3: Đủ 9 cốc cà phê.
4: Ôi, mà
5: chị kia.
1: Ôi, ôi.